listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Idemo dalje, poštovani slušalci. Upravo tako, ovo je jutarnji program Radio Goražda, već je 7 sati i 14 minuta, vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno 18 stepeni u Goraždu, vodostaj rijeke Drine 53,2 cm, a temperatura vode 14 stepeni. Nakon niza izuzetno toplih i sunčanih dana širom BiH se od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana, dakle danas, bit će uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U večernjim satima se očekuje jačeno oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljevinu. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23. A najviša dnevna uglavnom između 31 i 35 stepeni. Utorak, dakle sutra, većina padavina će proći do prije podneva. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova može biti u Hercegovini. Dnevna temperatura između 25 i 29, a na jugu do 33 stepena. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni. Slično vrijeme očekuje se i u četvrtak, dakle sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. A izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, prije svega u poslijepodnevnim

podnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom, uslijed postepenog povećanja na oblake i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine. Kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je boraviti u rashlađenim prostorima, unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, jutro se na putevima u BiH saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zubce, a na ostalim graničnim prijelazima pojačanje promet putničkih vozila, ali zadržavanje trenutno nisu duža od pola sata. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Njima trude spriječiti vatru da dođe do obližnjih kuća i trafostanice. Vjetar otežava gašenje pa se često ugašena požarišta ponovo aktiviraju. Zbog teške situacije i visokih temperatura pomoć u ljudstvu bi im bila značajna. Apeluju na lokalno stanovništvo da tokom suša ne pale vatru na otvorenom i da se ponašaju odgovorno. Vatrogasci, radnici šumskih gazdinstava i mještani Novog Goražda već četvrti dan vode neumoljivu borbu sa vatrogasci. Stihijom. Izuzetno visoke temperature, jak vjetar i nepristupačan brdsko-planinski teren dodatno otežavaju gašenje, pa se vatra uglavnom gasi sa zemlje uz pomoć naprtnjača sa vodom. Zbog teškog terena velika vozila ne mogu prići požarištu, pa teret borbi u potpunosti nosi ljudstvo koje je već na izmaku snaga. Pomoćnik načelnika opštine Novog Goražde Tomislav Čarapić kaže da ljudi već četvrti dan uzduž i poprijekom obilaze požarište sa 25 litara vode na leđima, te da je primarni cilj spriječiti prelazak vatre na zapuštena i nepokošena imanja, što bi dovelo do nesagledivih posljedica. Najveći napori uloženi su odbranu stambenih i pomoćnih objekata kao i trafostanice. Komandire dobrovoljnog vatrogasnog društva Novog Goražda Vitomir Mastilo poručuje da je vatra krenula u blizini kuća i da su mnogi objekti i dalje ugroženi, priznajući da je umor ogroman, te da koliko želi da se požar ugasi, toliko želi i da se konačno naspava. Dodatni problem predstavlja gusti sastav borove i hrastove šume, te niskog rastinja koji se pod naletima vjetra iznova vraćaju. Uglavnom, iako su pomoć pristigle ekipe iz okolnih opština, ljudstva na terenu i dalje nedostaje, zbog čega je upućen poziv svim građanima koji mogu pomoći da se jave opštinu, policiju ili vatrogascima. Za sada nije bilo potrebe za angažovanjem helikoptera, ali dodatnu zebnju stvara strah da se vatra ne proširi na minirano područje, što bi u potpunosti onemogućilo dalji rad na zemlje. Dok iscrpljeni spasioci i mještani gledaju u nebo, nadajući se kiše, sa terena stiže i hitan apel stanovništvu na maksimalnu odgovornost i strogo suzdržavanje od paljenja vatre na otvorenom tokom ovog izuzetno sušnog perioda. Uglavnom, pratimo sve, na vrijeme vas informišemo, kratko da provjerimo šta objavljuje portal BHRT. Neum ove godine privlači velik broj domaćih i stranih gostiju. Dalje objavljuju požar kod Bihaća u minskom području, očekuje se pomoć iz zraka. Dalje požar na Grmeču zahvatio velike površine, u gašenju uključeni i građani. A požar kod Bosanskog Grahova, ekipe iscrpljene, nadaju se pomoć iz zraka. Lokalizirani požari na području Konjica, nadležne službe i dalje u pripravnosti. Evo dakle, nažalost, požari širom Bosne i Hercegovine. I toliko za ovo javljanje. Trenutno 19 stepeni u Goraždu, tokom dana toplo, sunce, lijepo vrijeme, a večeras, evo, vjerujemo i nadamo svim da će biti kiše. U nastavku uživajte uz Sevdah, već je 7:30. Još jednom dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: medija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapana sukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino Aventura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje naravno jutarnji program Radio Goražda, 9. sati, još jednom dobro jutro i dobra nam došli. Ekipa vašeg radija s vama od ranog jutra, tako će biti i dalje, novi dan pred nama, dakle ponedjeljak, 17. avgust, onako lijepo prijatno jutro u gradu na Drini, trenutno 22 stepena, tokom dana naravno toplije, vodostaj rijeke Drine je 39,7 cm, a temperatura vode 11 stepeni. Hladno je, ali evo, vjerovatno će biti oni koji će se i danas okupati u rijeci Drini. Inače, kada je u pitanju vrijeme, kažu meteorolozi, nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u BiH od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena. Idemo dalje, pripremamo današnje sadržaje, bit će naravno tokom dana u programu našeg radija, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom i otvoreni program, kada se bavimo uglavnom temama s područja našeg kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, slijedi još jedan blok muzike, a nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamo broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2,60 marke, Vimar juneći narezak 700 grama 5,50 maraka, mineralna voda 1,5 litar Sarajevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5+1 gratis Dr. Etker marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1 2,95 marke, puding Dr. Etker 3+1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2,25 marke, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bare.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na području opštine Novog Goražde i dalje aktivan, a vatrogasci, radnici šumskih gazdinstava i mještani već četvrti dan vode borbu s vatrenom stihijom. Gašenje otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren, zbog čega se pojedina već ugašena žarišta ponovo aktiviraju. Najveći napori usmereni su na zaštitu kuća i trafostanice. Nadležni su pozvali građane koji mogu pomoći da se jave vatrogascima, policiji ili opštini Novog Goražde, a stanovništvu je upućen apel da tokom sušnog perioda ne pali vatru na otvorenom. Ozbiljna situacija s požarima je na području Unsko-sanskog kantona. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić saopštio da je zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju požara na području Plješevice. Predsjedništvo BiH odobrilo je zahtjev, ali konačna odluka o angažmanu zavisi od procjene oružanih snaga s obzirom na to da se radi o minski sumnjivom području. Sedić je odbacio tvrdnje da pomoć nije zatražena na vrijeme, te naglasio da vatrogasci neće biti upućivani na teren na kojem bi zbog mina njihovi životi mogli biti ugroženi. U Zenici će sutra 18. avgusta biti dan žalosti povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donio gradonačelnik Fuad Kasumović, a zastave će biti spuštene na pola koplja, dok se zabavne manifestacije neće održavati. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Kolektivna dženaza će biti klanjana nakon ikindije namaza, a potom će uslijediti ukop na gradskom groblju u Zenici. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji obim planirani zajednički vojni vježbi SAD-a i Južne Koreje. Trump je ocijenio da su vježbe skupe i da šalju neprijateljski signal Sjevernoj Koreji. Podsjetimo, ove vježbe trebale su uključiti oko 18.000 južnokorejskih vojnika, a cilj je bio jačanje spremnosti na moguće prijetnje iz Pjongjanga. Odluka dolazi nakon nekoliko dana što je Sjeverna Koreja obnovila testiranje balističkih projektila. Najmanje 54 osobe su poginule, a 135 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonezijski otok Flores. Oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata, dok je oko 5000 ljudi smješteno u privremena skloništa. Pojedine zajednice i dalje su odsječene zbog odrona i oštećenih puteva, što otežava dopremanje pomoći. Na pogođeno područje upućeno je više od 3500 pripadnika vojske i policije, kao i stotine tona humanitarne pomoći. Tropska oluja počela je napuštati Havaje nakon što je izazvala velike poplave, klizišta i masovne nestanke električne energije. Najmanje 100 domova je oštećeno ili uništeno, dok se istražuje da li su 2 smrtna slučaja povezana sa nevremenom. Bez struje je ostalo oko 184.000 korisnika, a zbog oštećenja puteva i mostova pojedina područja su odsečena. Iako se oluja udaljava prema zapadu, upozorenja na poplave i odrone i dalje su na snazi.

snaze, a stanovništvu je upućen apel na oprez. Nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u Bosni i Hercegovini, od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci. Evo, nakon vijesti, ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli.
2: Tako je, Adise, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Došli smo evo u novu radnu sedmicu, danas je ponedjeljak, 17. avgust.
1: Tako je, Deni, već 10 sati i 17 minuta, dakle novi dan pred nama, toplo je, 27 stepeni u Goraštu.
2: A nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u Bosni i Hercegovini od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače na oblačenje, praćeno kišom, pljuckovima i grmljavinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne, uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena.
1: A u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
3: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka.

0: rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ako putujete, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju.
2: Požar na području opštine Novogoražde i dalje je aktivan. Gašenje naravno otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren. Kakvo je trenutno stanje, da li je situacija povoljnija? Za program našeg radija ubrzo govori Tomislav Čarapić iz opštine Novogoražde. Nešto kasnije, u 11:15, još jedno telefonsko javljanje u susret početku nove školske godine u mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović, završene su brojne pripreme kako bi učenike dočekali što kvalitetniji uslovi za rad. Jedna od novina je savremenom opremljeni kabinet matematike. O tome o pripremama za početak nastave, ali i konkursima za prijem prosvjetnih radnika. Za program našeg radija govorit će direktor ove škole, Anel Hor.
1: Evo, dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda. Dosta informacija objavljujemo adrese na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba, a možete nam se javiti na studijski broj telefona 038-221-200.
2: Tako i Deni, uglavnom, pored najavljeni, tokom dana bit će još sadržaj u programu Radio Goražda. Ukažite nam povjerenje, evo, uživajte u danu koji je pred nama. Toliko za ovo javljanje u studiju. Denis i Adis u režiji kolega Cupa. Dobro nam došli.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Požar na području opštine Novog Goražda i dalje je aktivan. O svemu više reći će nam gospodin Tomislav Čarapić iz opštine Novog Goražde. Gospodine Čarapiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama i slušaocima Radio Goražde.
1: Evo, recite nam kako je trenutno stanje na požarištu, da li je situacija danas povoljnija?
2: Evo, mogu slobodno reći da je trenutno situacija dosta povoljnija nego što je bila prethodnih dana. Požar je stavljen pod kontrolu. Sada imamo na dosta mjesta unutar požarišta koje je baš površinom veliko bilo. Ima dosta panjeva, oborenih stabala koja i dalje tinjaju. Na terenu su dobrovoljci dobrovoljnog vatrogasnog društva Novog Goražde i oni prate situaciju da li će biti razvoja opet požarišta u toku dana. Ovim putem bi napomenuo da su kritični dani bili petak i subota, pogotovo u rejonu Donje Sopotnice gdje smo imali ugroženo pa sigurno 20-ak kuća. I veliki problem nam je bio oko trafostanice koja je bila ugrožena i petak i subotu. Ali adekvatnim angažmanom i pravovremenim akcijama nije bilo, da kažem, na tim objektima veće štete. Dalje, u toku jučerašnjeg dana imali smo razvoj požarišta kroz šumu, najvećim dijelom u rejonu u blizini sela Pršeši prema Oštrom vrhu, brdu Oštri vrh. I u tom rejonu smo u toku čitavog jučerašnjeg dana imali ekipe koje su sa terena, na terenu sa naprtnjačama gasili to požarište. Do kasnih sati se juče radilo i stavljen je požar pod kontrolu. Tokom noći i tokom jutra, napomenuo sam, vršen je nadzor nad požarištem kako bi se blagovremeno reagovalo ako bi na nekom mjestu se pojavio ponovo požar. Na kraju da zaključim, trenutno je situacija pod kontrolom. Očekujemo u toku noći večeras kišu koja bi stvarno dobro došla. I nadam se da neće u toku dana biti većih problema. Ako mi dozvolite, ovom prilikom bi se zahvalio, a neću nabrajati sve ljude, bilo ih je mnogo koji su učestvovali, pomagali u gašenju, svima koji su na bilo koji način učestvovali, pomagali u sanaciji i gašenju ovog

0: požara, jedno veliko hvala. Također, zamolio bi stanovništvo, kako naše opštine, tako i svih opština, kada su ovakve temperature, kada su ovakve vremenske prilike, nemojte paliti ništa u blizini šume na njivama. Evo, u toku jučerašnjeg dana, dok su ljudi išli po šumama, rizikujući, vjerujte, i svoje živote, na okolnim brdima smo viđali dim, ljudi pale sijeno ili već šta oko svojih kuća. Također, zaboravio sam isto da kažem, u subotu smo imali na drugom lokalitetu, na mjesnoj zajednici Ustipreča, isto razvoj jednog požara, ljudskim nemarom napravljen, ali tu smo blagovremenom intervencijom policajaca iz policijske stanice Novog Goražde i vatrogasaca iz Višegrada uspjeli taj požar na vrijeme da stavimo pod kontrolu prije nego što je ugrozio okolne kuće i šum.
1: Gospodine Čarapiću, evo, hvala Bogu i vremenske prilike vam idu na ruku, a rekste da je stavljen požar pod kontrolu. Da li ima prvih nekih informacija o razmjerama štete?
0: Pa mislim da će nadležne službe ovih dana raditi i oko uzroka požara i oko štete, ali činjenica, trenutno nemamo validnih informacija oko štete, ali definitivno velika šteta je napravljena na šumskom području. U jednom dijelu je bila i crnogorična šuma koja je izgorila i vidjet ćemo u narednom periodu kolike posljedice je ostavio ovaj požar. Neka procjena je da je požarište bilo na nekoj površini od oko 100 hektara.
1: Stvarno velika šteta. Gospodine Čarapiću, nadamo se evo da će situacija biti mirna tokom narednih dana. Hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, bio je to gospodin Tomislav Čarapić iz opštine Novo Goražde. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uslijedi muzika.
2: The best music on Radio Garage Day.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave i ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona, ovjerene i potpisane prijave slati na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrebanje redoslijedom da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrebanja obavijestit ćemo naknadno.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Marketing Radija Goražda 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na području opštine Novogoražde i dalje aktivan, a vatrogasci, radnici šumskih gazdinstava i mještani već četvrti dan vode borbu s vatrenom stihijom. Gašenje otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren, zbog čega se pojedina već ugašena žarišta ponovo aktiviraju. Najveći napori usmereni su na zaštitu kuća i trafostanice. Nadležni su pozvali građane koji mogu pomoći da se jave vatrogascima, policiji ili opštini Novogoražde, a stanovništvu je upućen apel da tokom sušnog perioda ne pali vatru na otvorenom. Ozbiljna situacija s požarima je na području Unsko-sanskog kantona. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić saopštio da je zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju požara na području Plješevice. Predsjedništvo BiH odobrilo je zahtjev, ali konačna odluka o angažmanu zavisi od procjene oružanih snaga s obzirom na to da se radi o minski sumnjivom području. Sedić je odbacio tvrdnje da pomoć nije zatražena na vrijeme, te naglasio da vatrogasci neće biti upućivani na teren na kojem bi zbog mina njihovi životi mogli biti ugroženi. U Zenici će sutra 18. avgusta biti dan žalosti povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donio gradonačelnik Fuad Kasumović, a zastave će biti spuštene na pola koplja, dok se zabavne manifestacije neće održavati. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Kolektivna dženaza će biti klanjana nakon ikindije namaza, a potom će uslijediti ukop na gradskom groblju u Zenici. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji obim planirani zajednički vojni vježbi SAD-a i Južne Koreje. Trump je ocijenio da su vježbe skupe i da šalju neprijateljski signal Sjevernoj Koreji. Podsjetimo, ove vježbe trebale su uključiti oko 18.000 južnokorejskih vojnika, a cilj je bio jačanje spremnosti na moguće prijetnje iz Pjongjanga. Odluka dolazi nakon nekoliko dana što je Sjeverna Koreja obnovila testiranje balističkih projektila. Najmanje 54 osobe su poginule, a 135 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonezijski otok Flores. Oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata, dok je oko 5000 ljudi smješteno u privremena skloništa. Pojedine zajednice i dalje su odsječene zbog odrona i oštećenih puteva, što otežava dopremanje pomoći. Na pogođeno područje upućeno je više od 3500 pripadnika vojske i policije, kao i stotine tona humanitarne pomoći. Tropska oluja počela je napuštati Havaje nakon što je izazvala velike poplave, klizišta i masovne nestanke električne energije. Najmanje 100 domova je oštećeno ili uništeno, dok se istražuje da li su 2 smrtna slučaja povezana sa nevremenom. Bez struje je ostalo oko 184.000 korisnika, a zbog oštećenja puteva i mostova pojedina područja su odsečena. Iako se oluja udaljava prema zapadu, upozorenja na poplave i odrone i dalje su na snazi, a stanovništvu je upućen apel na oprez. Nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u Bosni i Hercegovini, od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni.

stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret početku nove školske godine u Mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović završene su brojne pripreme kako bi učenike dočekali što kvalitetniji uslovi za rad. Jedna od novina je savremeno opremljeni kabinet matematike. O novom kabinetu matematike, pripremama za početak nastave, ali i konkursima za prijem prosvjetnih radnika za program Radio Goražda, danas govori direktor ove škole, gospodin Anel Horo. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdravim vam i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Šta novi kabinet matematike donosi učenicima i nastavnicima i koliko je značajna njegova realizacija?
2: Ovako, ukratko rečeno, sve ono u današnje vrijeme, maksimalno što se tiče uslova što može onaj donijeti jedan kabinet, imamo u tom kabinetu. Ono što je bitno napomenuti je da to značajno olakšava nastavni proces, ubrzava neke stvari, recimo tamo negdje gdje smo klasičnim metodama i opremom gubili jako puno vremena, kroz ovaj kabinet smo optimizirali vrijeme i dobijamo taj višak vremena da se posjetimo nekim drugim stvarima. I ono što je najbitnije po meni je da je znatno više motivirajući i zanimljiviji, odnosno nastavu učenicima približava na neki način zanimljiv, pa ih zainteresuje u odnosu na ranije te neke stare metode i staru opremu. Više djeca imaju interesovanja, čak i ako nemaju afiniteta prema matematici, kad vide tu opremu neku, više se zanimaju i više se posvijete samom predmetu.
1: Direktore, kako i na koji način je došlo do realizacije ovog projekta?
2: Pa ovako, mi unazad par godina imamo saradnju i gledamo da realizujemo razne vrste projekata i prijavljujemo se na razne natječaje. Ovo je jedna, ajde da kažemo, hronološki slijed naše saradnje sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje. Oni svake godine raspišu konkurse za razne oblasti i razne tematike. Mi se uredno na njih prijavljujemo i evo treću godinu za redom prolazimo, mislim drugu godinu za redom realizujemo i prolazimo. Treću smo već u igri sa neka dva projekta, tako da to je od projekta Federalnog ministarstva za obrazovanje.
1: Šta sve kabinet sadrži od nove opreme?
2: Teško je sad to sve pobrojati, znači vrijednost kabineta je negdje oko 13-14 hiljada maraka, profesorica iz struke je radila procjenu potreba, s obzirom da su u nas učionice i bile pred neku vrstu adaptacije, znači tu je urađeno, ne znamo, klima uređaja za ugodniji boravak do pametne table koja je najsavremenija moguća trenutno za geometriju i ostale potrebe.
1: Nova školska godina je pred nama, da li su završene sve pripreme za početak nastave, koliko mi je poznato, u toku su i konkursi za prijem prosvjetnih radnika.
2: Ovako, što se tiče samih priprema, one koje su trebale biti do 17.8. su završene, mada nama sad slijedi najveći dio ovih konkretnih priprema od 17. do 1. septembra, to je izrada, ne znam, rasporeda časova, raspored smjena i ti nekih stvari. Što se tiče konkursne procedure, ona je u toku. Danas nam je zadnji dan intervjua, u petak je bio prvi dio, protiče sve u najboljem mogućem redu. Ono što primjećujemo već sad prema izlaznim podacima da nećemo imati problem sa deficitarnim kadrovima, puno možda u nekoj manjoj mjeri, ali već imamo i iskustvo i neke ranije prakse, pa se nadamo da ćemo do 1. septembra i to uspješno riješiti, da počnemo nastavnu godinu sa punim kapacitetima i sa svim zastupljenim predmetima bez ikakvih problema.
1: Kada počinje nova školska godina?
2: Nova školska godina počinje 1. septembra, čini mi se da je to utorak.
1: Da, jeste, prvi utorak.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do

0: 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Marketing Radio Goraždara.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

jedinica Bihaća osigurava vodu i potrebnu opremu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je zahtjev za angažman helikoptera, ali konačna odluka zavisi od sigurnosne procjene oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani i pod kontrolom, ali zbog visokih temperatura i vjetra i dalje postoji mogućnost ponovnog aktiviranja žarišta. U naselju Brđani jučer je zabilježeno gorenje panjeva unutar požarišne zone, a vatrogasci su požar stavili pod kontrolu. Tokom protekla 24 sata vatrogasci su intervenisali i na području Mostara i Čitluka, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Svi požari su uspješno lokalizovani. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan, a u gašenju od jutros ponovno učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra je na području Risovca zahvatila više od 1000 hektara šume, dok gašenje otežavaju nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar. Na terenu su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i radnici šumarije uz dodatne snage iz Livna. Nadležni ističu da su gašenje uključene sve raspoložive snage, ali veliki problem i dalje predstavljaju nedostatak ljudstva i opreme. U Zenici će sutra 18. avgusta biti dan žalosti povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donio gradonačelnik Fuad Kasumović, a zastave će biti spuštene na pola koplja, dok se zabavne manifestacije neće održavati. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Kolektivna dženaza će biti klanjana nakon ikindije namaza, a potom će uslijediti ukop na gradskom groblju u Zenici. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji obim planirani zajednički vojni vježbi SAD-a i Južne Koreje. Trump je ocijenio da su vježbe skupe i da šalju neprijateljski signal Sjevernoj Koreji. Podsjetimo, ove vježbe trebale su uključiti oko 18.000 južnokorejskih vojnika, a cilj je bio jačanje spremnosti na moguće prijetnje iz Pjongjanga. Odluka dolazi nakon nekoliko dana što je Sjeverna Koreja obnovila testiranje balističkih projektila. Najmanje 54 osobe su poginule, a 135 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonezijski otok Flores. Oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata, dok je oko 5000 ljudi smješteno u privremena skloništa. Pojedine zajednice i dalje su odsečene zbog odrona i oštećenih puteva, što otežava dopremanje pomoći. Na pogođeno područje upućeno je više od 3500 pripadnika vojske i policije, kao i stotine tona humanitarne pomoći. Tropska oluja počela je napuštati Havaje nakon što je izazvala velike poplave, klizišta i masovne nestanke električne energije. Najmanje 100 domova je oštećeno ili uništeno, dok se istražuje da li su 2 smrtna slučaja povezana sa nevremenom. Bez struje je ostalo oko 184.000 korisnika, a zbog oštećenja puteva i mostova pojedina područja su odsečena. Iako se oluja udaljava prema zapadu, upozorenja na poplave i odrone i dalje su na snazi, a stanovništvu je upućen apel na oprez. Nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u Bosni i Hercegovini, od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

12 sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, slušali smo Zrinka Tutića. Još jedan put vam želimo dobar dan i lijep pozdrav iz našeg studija. Nadam se da uživate u danu koji je ispred nas. Ponedjeljak je 17. dan mjeseca avgusta, a sa vama su Denis Delezajmović i Haris Šošo u studiju i režiji. U nastavku do vas prenosimo nekoliko interesantnih i zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine. Nakon 3 sedmice izrazito visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu očekuje promjena vremena. Poznati BH meteorolog Nedim Sladić oglasio se na društvenim mrežama i najavio prekid niza vrelih dana. Sladić je naveo da je u Sarajevu danas zabilježen čak 21. dan za redom s temperaturom višom od 30 stepeni Celzijusa. Time je, kako je pojasnio, nastavljen niz dana koji se smatraju vrelim danima. Ipak, prema njegovoj prognozi, ovaj niz bit će prekinut već sutra. Oslabljena hladna fronta večeras će donijeti promjenu vremena, najprije na sjeveru zemlje. Očekuje se pljuskovi kiše i pojačan sjeverni vjetar, dok bi se tokom noći na utorak promjena trebala proširiti na ostatak Bosne. Ipak Sladić upozorava da ne treba očekivati obilne padavine. Oslabljena hladna fronta donosi padavine u vidu pljuskova kiše i pojačanog sjevernog vjetra večeras na sjeveru naše zemlje, a u noći na utorak i ostatku Bosne. No količinski ne očekuju se veće padavine, naveo je Sladić u svojoj objavi.

nastavku ćemo malo i o Sarajevu film festivalu. Naime, festivalska atmosfera u Sarajevu nastavlja se i večeras, a građane i posjetitelje očekuje raznovrstan muzički program na nekoliko lokacija u gradu. Na Summertime Madness Festu večeras nastupa DJ Damjan, koji donosi spoj balkanskog i svjetskog zvuka. U klubu AG od 21 sat nastupit će sarajevski bendovi Činđila i Fuzlija uz večer autorske muzike i alternativnog zvuka. U parku Hastahana u okviru festivala u centru također od 21 sat nastupit će Sara Vojčić i band, dok će na platovu Skenderije u okviru Heineken Summer Lounge-a program početi u 22 sata nastupom Kirbija iz Beograda. Dakle, za oni koji još nemaju plan za večeras, Sarajevo nudi različite sadržaje od alternativnog zvuka i koncerata do DJ programa.

A nakon festivalskih informacija iz Sarajeva vraćamo se u Goražde i donosimo pregled događaja koje su tokom proteklog vikenda zabilježili pripadnici uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Postupajući po prijavi građana, policijski službenici u Ustikolni zaustavili su i kontrolisali vozilo kojim je upravljalo lice iz Obrenovca u Srbiji, a u kojem su se nalazile još tri osobe. Alkotestiranjem je kod vozača utvrđeno 0,72 promila alkohola, zbog čega je isključen iz saobraćaja i uručen mu je prekršajni nalog. Kod još jednog lica iz vozila utvrđeno je 1,51 promila alkohola, a toj osobi uručen je prekršajni nalog zbog isturanja dijela tijela i vožnje na spoljašnjim dijelovima vozila. Tokom vikenda policija je postupala i u jednom slučaju nasilja u porodici, o čemu je upoznat dežurni kantonalni tužilac, dok će u općinskom sudu u Goraždu biti upućen.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Go.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na planini Plješevica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje aktivan, ali prema posljednjim informacijama njegov intenzitet slabi. Na jednom dijelu vatra je zahvatila pojas dugo oko 350 metara, a gašenje otežava minski sumnjivo područje. Na terenu je angažovano 15 osoba, dok vatrogasna jedinica Bihaća osigurava vodu i potrebe.

one, a vatrogasci su požar stavili pod kontrolu. Tokom protekla 24 sata vatrogasci su intervenisali i na području Mostara i Čitluka, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Svi požari su uspješno lokalizovani. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan, a u gašenju od jutros ponovno učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra je na području Risovca zahvatila više od 1000 hektara šume, dok gašenje otežavaju nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar. Na terenu su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i radnici šumarije uz dodatne snage iz Livna. Nadležni ističu da su gašenje uključene sve raspoložive snage, ali veliki problem i dalje predstavljaju nedostatak ljudstva i opreme. U Zenici će sutra 18. avgusta biti dan žalosti povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donio gradonačelnik Fuad Kasumović, a zastave će biti spuštene na pola koplja, dok se zabavne manifestacije neće održavati. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Kolektivna dženaza će biti klanjana nakon ikindije namaza, a potom će uslijediti ukop na gradskom groblju u Zenici. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji obim planirani zajednički vojni vježbi SAD-a i Južne Koreje. Trump je ocijenio da su vježbe skupe i da šalju neprijateljski signal Sjevernoj Koreji. Podsjetimo, ove vježbe trebale su uključiti oko 18.000 južnokorejskih vojnika, a cilj je bio jačanje spremnosti na moguće prijetnje iz Pjongjanga. Odluka dolazi nakon nekoliko dana što je Sjeverna Koreja obnovila testiranje balističkih projektila. Najmanje 54 osobe su poginule, a 135 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonezijski otok Flores. Oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata, dok je oko 5000 ljudi smješteno u privremena skloništa. Pojedine zajednice i dalje su odsečene zbog odrona i oštećenih puteva, što otežava dopremanje pomoći. Na pogođeno područje upućeno je više od 3500 pripadnika vojske i policije, kao i stotine tona humanitarne pomoći. Tropska oluja počela je napuštati Havaje nakon što je izazvala velike poplave, klizišta i masovne nestanke električne energije. Najmanje 100 domova je oštećeno ili uništeno, dok se istražuje da li su 2 smrtna slučaja povezana sa nevremenom. Bez struje je ostalo oko 184.000 korisnika, a zbog oštećenja puteva i mostova pojedina područja su odsečena. Iako se oluja udaljava prema zapadu, upozorenja na poplave i odrone i dalje su na snazi, a stanovništvu je upućen apel na oprez. Nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u Bosni i Hercegovini, od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22-323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višeg

0: Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove bit će omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na planini Plješevica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje aktivan, ali prema posljednjim informacijama njegov intenzitet slabi. Na jednom dijelu vatra je zahvatila pojas dugo oko 350 metara, a gašenje otežava minski sumnjivo područje. Na terenu je angažovano 15 osoba, dok vatrogasna jedinica Bihaća osigurava vodu i potrebno opremu. Predsjedništvo Bosne, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani i pod kontrolom, ali zbog visokih temperatura i vjetra i dalje postoji mogućnost ponovnog aktiviranja žarišta. U naselju Brđa jučer je zabilježeno gorenje panjeva unutar požarišne zone, a vatrogasci su požar stavili pod kontrolu. Tokom protekla 24 sata vatrogasci su intervenisali i na području Mostara i Čitluka, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Svi požari su uspješno lokalizovani. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan, a u gašenju od jutros ponovno učestvuje helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu kolektivna dženaza će biti klanjana nakon ikindije namaza, a potom će uslijediti ukop na gradskom groblju u Zenici. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji obim planirani zajednički vojni vježbi SAD-a i Južne Koreje. Trump je ocijenio da su vježbe skupe i da šalju neprijateljski signal Sjevernoj Koreji. Podsjetimo, ove vježbe trebale su uključiti oko 18.000 južnokorejskih vojnika, a cilj je bio jačanje spremnosti na moguće prijetnje iz Pjongjanga. Odluka dolazi nakon nekoliko dana što je Sjeverna Koreja obnovila testiranje balističkih projektila. Najmanje 54 osobe su poginule, a 135 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonezijski otok Flores. Oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata, dok je oko 5000 ljudi smješteno u privremena skloništa. Pojedine zajednice i dalje su odsečene zbog odrona i oštećenih puteva, što otežava dopremanje pomoći. Na pogođeno područje upućeno je više od 3500 pripadnika vojske i policije, kao i stotine tona humanitarne pomoći. Tropska oluja počela je napuštati Havaje nakon što je izazvala velike poplave, klizišta i masovne nestanke električne energije. Najmanje 100 domova je oštećeno ili uništeno, dok se istražuje da li su 2 smrtna slučaja povezana sa nevremenom. Bez struje je ostalo oko 184.000 korisnika, a zbog oštećenja puteva i mostova pojedina područja su odsečena. Iako se oluja udaljava prema zapadu, upozorenja na poplave i odrone i dalje su na snazi, a stanovništvu je upućen apel na oprez. Nakon niza veoma toplih i sunčanih dana u Bosni i Hercegovini, od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz temperature do 37 stepeni, dok će u večernjim satima sa zapada stići jače oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom. Padavine će uglavnom prestati do utorka prije podne uz osjetno niže dnevne temperature između 25 i 29 stepeni. Već od srijede očekuje se povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeri.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ponuda za čistu peticu Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2 marke 60. Vimar juneći narezak 700 grama 5 maraka 50. Mineralna voda 1,5 litar Sarajevski Seljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema, Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding, Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom, 2 marke 25, toalet papir, Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bare.
4: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje omiljeni junaci iz patrolnih šapa

Nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino Aventura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika, nijedan psić nije premal.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.
5: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
6: Folk ritam.
5: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražda.
6: Folk ritam.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužen.
1: Dobar dan. Požar i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka.
0: I Evropa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.
1: Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci, imena i lozinke.
0: Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom.
1: U okviru Sarajevo Film Festivala danas projekcije 5 filmova.
0: Večeras promjena vremena, očekuju nas kiša i kratkotrajni pad temperature.
1: Požari i dalje pustoše nekoliko područja u Bosni i Hercegovini. Stanje na požarištu na Dinari kod Bosanskog Grahova i dalje je ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Situacija se usložnjava u Sanskom mostu. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je bio slabijeg intenziteta, a požar gase vatrogasci i pripadnici šumarije. Situacija na požarištima kod Konjica i Nevesinja nakon višednevne borbe sad je mirnija, ali zbog visokih temperatura može doći do rasplamsavanja. Dragana Radovanović Čalija.
2: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar i situacija je tokom dana ostala nepromijenjena, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
3: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Glištana, te od jutros nam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima.
2: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od 150 ljudi uz podršku R traktora. Situacija se usložnjava na području Sanskog mosta. Vatrogasci intervenišu na lokalitetu Zagaja, gdje je izbio novi požar. Od petka su djelovali na 11 lokaliteta, od čega je 10 ugašeno, a još gori iznad mjesta Sasina. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Besim Delić.
4: Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, radi se o sumnjivom terenu, radi se o miniranom terenu. Nama su na terenu u ispomoć prišli i lovci i ISOS klub Koljot i ove šumarija i mnogi drugi građani sama su na terenu.
2: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno je iz gradske uprave Bihaća. Pripadnici šumarije pristupaju lokaciji iz pravca Baljevca, a vatrogasna jedinica doprema vodu kako bi se vatra ugasila i sanirao što veći dio požarišta. Govore pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
5: Od ranih jutarnjih sati pripadnici šumsko-privrednog društva Unsko-Sanske

0: Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Gori i u našem najbližem susjedstvu. Aktivno je nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosad utvrđenim podacima, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila.
2: Hrvatska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i 33-godišnju državljanku Poljske osumnjičene za namjerno izazivanje požara. Utvrđeno je da su otvorenim plamenom izazvali požare na čak 10 lokacija na području Zadarske županije s jasnim ciljem da ugroze živote i imovinu velike vrijednosti. U požarima je uništena imovina ogromne materijalne vrijednosti, a pravna kvalifikacija za to krivično djelo bit će određena nakon okončanja istrage. Požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe poginule su u Grčkoj, a više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otoku u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata, a požar se širi i prema Njemačkoj.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Informaciono-komunikacijski sistem službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine našao se na udaru hakerskog napada.
2: Kompromitovani su podaci zaposlenika, korisnička imena i lozinke. Utvrđeno da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno zbog korištenja zastarjele verzije servera. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje u nesavjestan rad pojedinih uposlenika i neadekvatno preduzimanje mjera zaštite sistema. Za sad nije poznato kakve sve podatke napadač uspio preuzeti.
1: Pritisak na sudsku vlast i prozivanje sudije koji treba da donese odluku, pojave su kojima svjedočimo posljednjih dana u izvještajima pojedinih medija u Republici Srpskoj, a tiču se sudskog postupka za naplatu dugovanja radioteleviziji Republike Srpske prema radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nakon izvršnog postupka između dva javna servisa iz BHRT-a odgovaraju da javnost nije dobila potpunu informaciju o onome šta se događalo na ročištu u Banja Luci. Pod pritiskom je sazvano dodatno ročište po prigovoru RTRS-a, što je još jedan pokazatelj pritiska na pravosuđe i demonstriranje političke sile. Radmila Grubiša.
4: Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivicu traži u sudijama, pa je u Republici Srpskoj pokrenut ogroman politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, jer je odbila prigovor radiotelevizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist radio televizije Bosne i Hercegovine. U današnjem saopštenju naše kuće navodi se da radio televizija Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki oblik političkog, institucionalnog i javnog pritiska na sudije i pravosudne institucije naše zemlje, posebno pritiske koji se posljednjih dana vrše u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i RTRS-a. BHRT zato poziva Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured visokog predstavnika da hitno bez odlaganja javno i institucionalno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se osigurala zaštita nezavisnosti pravosuđa, navodi se u saopštenju. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Kara Mehmedović ranije je izjavio.
5: Kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata, nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao.
4: Direktora Balkanske istraživačke mreže BIRN Denisa Đidića pitali smo da li zbog ogromnog pritiska na sudiju Gordanu Marić, koja treba odlučivati po prigovoru RTRS-a na pokrenuti postupak izvršenja, ima posla za Visoki sudski tužilački savjet.
6: Apsolutno ima, da ukoliko oni neće stati u zaštitu pojedinaca sudija koji se razvlače po medijima, kojim se crta u konačnici meta na čelu da se oni stavljaju u poziciju da djeluju na neki način antinacionalno, antidržavno, apsolutno je to sporno i može dovesti do vrlo, vrlo ozbiljnih situacija.
4: Prema riječima novinarke portala Raport Semire Degirme,

0: Benčić, advokati RTRS-a umjesto pravnih argumenata iznijeli su dopise i urgencije političara.
1: Oni su svi bez imalo srama, kršeći princip i podjele vlasti, stavili se odnosno ulogu advokata milionskog dužnika i pozivaju se na neki javni interes kako bi natjerali stvari sud i sutkinju da postupi mimo zakona.
0: Upravo za političare predsjednica samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić ima poruku.
2: BHRT mora postojati. Moraju postojati entitetski javni servisi prema zakonu koji je na snazi. I zbog toga nemojte nas koristiti u predizborne svrhe.
0: Posljednja presuda u kojoj RTRS treba platiti BHRT 5 miliona maraka samo je jedna u nizu više milionskog duga koji RTRS prema BHRT-u niže deceniju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara u prošloj godini. Skrenuta je pažnja i na druge oblasti, a posebno na troškove ugostiteljskih usluga koji iznose više od 50.000 maraka. Javne nabavke i dalje će biti poligon za izvlačenje ogromnog novca građana, smatraju stručnjaci, jer pravosuđe gotovo ništa ne preduzima kad je riječ o tom pitanju. Samo u prošloj godini državni aparat je kroz tendere potrošio nevjerovatnih 6,5 milijardi maraka. Dragan Maksimović.
4: Slučaj koji su revizori izdvojili iz izvještaja o radu Generalnog sekretarijata Savjeta ministara za prošlu godinu zvuči gotovo kao šala. Za tender za servis 3 službena vozila javilo se 10 firmi, a stigla je samo jedna ponuda od takozvanog dugogodišnjeg ponuđača sa kojim je potom zaključen okvirni sporazum vrijedan 24.000 maraka. Također njegov servis nalazi se čak 150 km od sekretarijata i voznog parka koji treba servisirati. Ovo je samo kap u moru i najnoviji primjer rada javnih institucija u cijeloj BiH, gdje su tenderske procedure javne nabavke uglavnom namještene. Novinar iz Banja Luke, Đorđe Vujatović, kaže da se sistem javnih nabavki pretvorio u sistem izvlačenja novca iz budžeta u svrhu bogaćenja onih koji su na čelu tih institucija.
5: To nažalost nije incident, nego prihvaćena praksa, gdje često vidimo neke neosnovane nabavke, gdje institucije kupuju gotovo pa bizarne stvari do takozvanog naduvavanja cijena, pa se dođe do situacije da nešto što u realnom životu košta na primjer 10 maraka, a to institucije kupuju po duplo većim cijenama, pa čak i višestruko. Nažalost, modus operandi je isti bez obzira da li se radi o lokalnom nivou ili nivou institucija BiH.
4: Sada je pitanje da li sistem revizija služi samo kao poravnanje faktičkog stanja s obzirom da se sve završi na preporukama, ili bi se ipak trebala očekivati reakcija pravosudnih organa. U Transparency International u Bosni i Hercegovine kažu da je sistem izvlačenja novca kroz tenderske procedure i javne nabavke postala praksa, a tužioci nisu stručni da ulaze u komplikovanu terminologiju revizora. Damjan Ožegović kaže da se radi o zatvorenom sistemu kojeg je teško razbiti.
6: Drugi razlog je što su najčešće, dakle, ugovorni organi toliko istrajni u dogovoru sa preferiranim ponuđačom da žalbe čak i nemaju smisla ni kad uspiju. Postupci se ponavljaju, ali ugovorni organi iznova, dakle, pokušavaju da namiste posao tom jednom preferiranom ponuđaču. Javne nabavke jesu rak rana sistema, dakle, izvlačenja javnog novca u Bosni i Hercegovini, i taj glavni problem a upravo jeste nekažnjavanje.
4: Izvještaj o javnim nabavkama u BiH pokazuju da je državni aparat prošle godine kroz tendere potrošio rekordnih 6,5 milijardi maraka, 4 puta više nego prije deceniju, pri čemu su javne nabavke godinama najslabija karika u koruptivnom lancu. Politički kadrovi se bore za poziciju upravo zato što se odatle dijeli najviše budžetskog novca. Sve ovo praktično dovodi do legalizacije korupcije u institucijama na koju niko više ne reaguje. Vujatović kaže da je simptomatično da je čak i sve manje negativnih revizorskih izvještaja, što dodatno otežava situaciju.
5: To je jedna opšta legalizacija korupcije i sigurno da u lancu svih navedenih institucija, ako samo jedan segment ne bude dobro urađen, nema ni posljedica za lica koja vrše ove nabavke. Dakle, institucije propadaju dok se pojedinci bogate.
4: Sistem je dizajniran da se greške formalno konstatuju, ali se politički i administrativni trošak njihovog ispravljanja minimizira. Skretanje pažnje postaje zamjena za odgovornost, a interna kontrola koja bi trebala da se sprovede nakon svake sumnjive revizije izostaje. Što se tiče političke odgovornosti, ona je za sada samo misaona imenica. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026. bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje učesnice trenutno prisutne u zoni operacija,

0: a ovim jedinicama pridružit će se rezervne jedinice iz 8 zemalja. Cilj vježbe je provjera sposobnosti brzog raspoređivanja, koordinacije i djelovanja snaga radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u našoj zemlji. Adna Voljevica.
1: U vježbi Brzi odgovor 2026 učestvovat će pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje koje učestvuju u misiji, a koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, te Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Komandant EUFOR-a general-major Mauricio Fronda istakao je da je ova vježba jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a.
2: Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje EUFOR-a tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
1: Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, generalpukovnik Gojko Knežević, naglasio je da će tokom vježbe Brzi odgovor biti pojačano prisustvo i kretanje snaga EUFOR-a na terenu, kao i njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti. Knežević je istakao i da će u realizaciji vježbe učestvovati Oružane snage Bosne i Hercegovine.
3: Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
1: Iz EUFOR-a poručuju da vježba Brzi odgovor prikazuje sveobuhvatan spektar vojnih sposobnosti te služi kao potvrda njihove posvećenosti, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
0: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas su se sastali sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Jačaju tenzije na libansko-izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božović.
4: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sinoć je proveo nešto više od 2 sata sa šefom Hamasa Halilom El-Hajom kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Svemu su nazočili predstavnici Egipta, Katara i Turske. Ibrahim Abu Marsa, raseljeni stanovnik Gaza City-a.
5: Nadamo se da će Kušnerova posjeta regiji donijeti kraj rata u pojasu Gaze, jer već 3 godine patimo od napada, raseljavanja, deložacija i zatvaranja graničnih prelaza. Nadamo se da će ovo označiti kraj rata koji još uvijek traje u pojasu Gaze, te da će okončati patnje Palestinaca. Iscrpljeni smo i svega nam je dosta. Želimo život dostojan čovjeka.
4: Američko izaslanstvo danas je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a na sastanku su predstavnici odbora za mir, bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Izraelski premijer prošlog tjedna je odbacio američki plan sa 15 točaka, zbog čega je nekoliko zemalja regije, među kojima Saudijska Arabija, poslala diplomatsku notu nezadovoljstva Izraelu. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije, čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjih izraelskih zračnih napada. Taraf Hamad, rođak jedne od žrtava.
6: Neprijatelj će doživjeti poraz koji mu je obećan. Slabiji su od paukove mreže i ostaće slabašni, makoliko daleko išli u svom ugnjetavanju, tiraniji i mržnji.
4: Iako je mirovni sporazum Libanona i Izraela potpisan još 26. lipnja

0: srpnja Hezbolah ne priznaje ovaj sporazum. Galeb Abu Zeyneb, član Hezbolahovog političkog vijeća.
1: Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se onako kako treba. Izrael to razumije. Ne može imati prevlast na jugu što god se dogodilo.
0: U izraelskim napadima na jug Libanona u prošlu subotu poginulo je ukupno 11 osoba i ranjeno 17. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta širom Azije. U Japanu je poginulo 10 osoba, a hiljade domaćinstava su bez struje. U Južnoj Koreji poginula je jedna osoba, a dvije su žive izvučene iz zgrade nakon što je klizište zatrpalo prvi sprat. Rekordne padavine izazvale su poplave i klizišta i u dijelovima Kine i Filipina. Širom Azije oštećeni su kuće, putevi i automobili. Najmanje 6 osoba poginulo je u jakoj oluji koja je pogodila američku državu Indijanu. Oluja je izazvala istorijske poplave, a voda je poplavila kuće i automobile. Spasioci su iz najugroženijih područja izvukli najmanje 100 osoba, a vlasti su pozvale sve stanovnike da ozbiljno shvate opasnost.
3: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o projektu unapređenja uslova za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je potpisan sporazum vrijedan 270.000 maraka kojim će biti omogućeni bolji uslovi za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nosioci projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost polova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, zamjenik direktora granične policije Ensad Korman i general major Mirsa Damić.
4: I ministarstvo i granična policija će dati po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
5: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašnom lošem su stanju. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i granični prelazi koji su po standardima Evropske unije, tamo nije potrebno, ali granični prelazi na istočnom dijelu granice gdje trebamo da zanovimo i da nas stvorimo što bolje uslove našim policijskim službenicima i službenicama.
6: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak u oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
2: Iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija iz istočnog Sarajeva saopšteno je da ekipa vodovoda Sapala otklanja kvar zbog kojeg je otežano vodosnabdijevanje naselja Miljevići, Petrovići, Stanojevići, Petruše, Kozarevići i Prljevo brdo, Njegoševa ulica. Sanacija kvara dodatno je otežana zbog velike količine deponovanog materijala na lokaciji, što usporava radove. Normalizacija vodosnabdijevanja zavisi od ponovnog uspostavljanja dotoka potrebnih količina vode prema sistemu.
3: Dvije regionalne premijere u selekciji takmičarskog programa za igrani film obilježit će četvrti dan Sarajevo Film Festivala. Austrijska režiserka Sandra Volner aktualizuje pitanje žaljenja i tuge kroz film Svaki put, dok iz Sjeverne Makedonije dolazi ostvarenje 17, ekranizirana priča o seksualnom nasilju među adolescentima i svim tišinama sistema koje to nasilje i omogućavaju. Počele su projekcije i u selekciji takmičarskog programa za studentski film. Ines Baždalić.
7: Svjetsku premijeru imao je na ovogodišnjem Kanu gdje je dobio glavnu nagradu u sekciji Izvjestan pogled, film Every Time, Svaki put. Sandra Volner potpisuje i scenarij.

0: scenarij i režiju i ovom psihološkom dramom otvara nam perspektivu i iskustvo žaljenja, patnje i tuge. Nakon što u filmu majka izgubi kćerku u nesretnom događaju, autorica se pita šta je fikcija, a šta stvarnost. Ono što u filmovima uvijek radim, taj moment u kojem mislim da mi ljudi kao duhovna bića trčimo kroz svijet da bi preživjeli, mi zapravo stvaramo vlastitu fikciju. Mene interesuje taj svijet u nama, koji je iza te fikcije to neizrecivo. I ovaj film je moj pokušaj da to neizrecivo, neizgovoreno stavim na svjetlo. U ovom slučaju to je tuga, žaljenje, koja je možda i metafora nečeg puno većeg, nečeg stvarnog iz svijeta naših emocija. I iskreno mislim da film to može napraviti. Drugi film danas u selekciji takmičarskog programa za igrani film 17, ili kad šokantna novinska vijest postane povod za film. Djevojka odlazi na matursku ekskurziju, porađa se u toaletu na graničnom prelazu i ostavlja bebu u kanti za smeće.
1: Idam, čvare, idam.
0: Ili, kako kaže autorica Kosara Mitić, film ne nudi odgovore. On poziva publiku da preuzme odgovornost za tišine koje i dalje opstaju.
2: Ovaj film se bori protiv tišine. Ona je krila sam mjesecima od svima i to mi je bilo najšokantnije od svega, jer pitala sam se kako je to moguće, koji je taj sistem ko omogući takvo nešto, da niko jednostavno ne vidi muke koje je imala ova cura.
3: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
2: Wow.
0: Nakon što je sinoć u programu Open Air-a prikazan njegov film Oni koje volimo, Rodrigo Sorogoyen, španski režiser i scenarista, danas je održao i masterclass.
3: Comprende que para mí es extraño.
0: A danas je počela i selekcija takmičarskog programa za studentski film, prva platforma za nove glasove iz regije. Od ukupno 11 ostvarenja koja će biti prikazana, njih 6 u Sarajevu imaće svjetsku premijeru. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: U istočnom Sarajevu večeras počinje 6. sajam knjige. Učestvovaće 15 izlagača iz naše zemlje i regiona s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Sajam će trajati do 20. avgusta, potvrdila je organizatorka i direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo, Nataša Kulašinac.
5: Na sajmu knjiga izlagači će biti biblioteke, zatim izdavačke kuće, prosvjetna društva, udruženja i knjižare koje se bavi uvozom knjiga iz regiona. Pored toga imamo i bogat prateći sadržaj. Sajam će otvoriti Darko Tuševljaković, dobitnik Ninove nagrade 2025. godine. Tu je još Milica Vučković, zatim promovisat ćemo knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Imat ćemo knjigu Ljubi Tadiću, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, autora Branka Perića, monodramu Odbrana Sokratova i smrt, isto tako vezana za Ljubu Tadića. Nakon toga profesor Saša Knežević će da promoviše knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu, kao i Marijana Petronić zbirku poezije Deveto koljeno. I na kraju sajam ćemo zatvoriti u četvrtak 20. avgusta promocijom knjige Epitaf za glumca, autora Ljubice Kubure, kao i monodramom o Savi Mrkalju koju će izvesti Dejan Stojaković.
4: U Neumu su 32 stepena, Bihaću 33, Sarajevu i Sanskom mostu 34, Banja Luci 35, Mostaru 38 stepeni.
6: U večernjim satima očekuju se pogoršanje vremena, pad temperature, kiša i grmljavina. Sutra prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina. U Hercegovini lokalno su mogući pljuskovi u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura od 13 do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Zbog izvođenja radova do kraja mjeseca obustavljen je saobraćaj za sva vozila u Podmilačju na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Humde, Leuša i Zupci duge su kolone vozila

0: U oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška duga su čekanja na ulasku u Hrvatsku i na ostalim graničnim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Požar i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka.
0: I Evropa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.
1: Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovane imena li i lozinke.
0: Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom.
1: U okviru Sarajevo Film Festivala danas projekcije 5 filmova.
0: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Suženj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Dvije utakmice drugog kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine odigrane su jučer. Novajlija Bsk je savladao ekipu Veleža sa 2-0 i upisao premijernu pobjedu u društvu najboljih. Golove su postigli Karanović i Marčetić u 32. i 65. minuti. Trener Banja Lučana Bojan Puzigaća.
5: Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi. Tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima Brska iz razloga zato što se nije to puno pratilo. Ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijedili danas jednu veliku ekipu Velež.
4: Velež je nakon uvodnog poraza od Borca upisao i drugi poraz od banjalučkih premijer ligaša. Mostarcima je posao otežao rani crveni karton za Avdalaha, koji je u dobroj mjeri odredio dalji tok utakmice, ističe trener mostarskih rođenih Ibro Rahimić i dodaje.
6: Pokušavali smo nešto, međutim protivnik imao prednost u igraču više i uvijek je mogao da kontroliše, tu nisu i oni dali su taj gol i onda su defensivno radili, recimo dosta su posjeda imali, nisu ni oni prema naprijed nešto pokušavali, ali evo mi smo malo i za riziko, ali mada smo kod 1-0, ja mislim da je Abdović imao odličnu šansu 1-1, da je dao gol, možda bi to otišlo u tom pravcu da barem je izjednačimo i da završimo, međutim primili smo taj drugi gol isto iz neke kardinalne greške i na kraju smo i opet pokušavali kad su oni dobili crveni karton, tad smo mi preuzeli malo igru, ali nismo uspjeli postići pogodak.
4: Nakon uvodne pobjede nad Čelikom u Mostaru, Zrinski je sinoć u Bijeljini upisao i drugi trijumf. Savladali su domaći Radnik rezultatom 5-1. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, a na 2-0 povećao je Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gostiju u 40. minuti. Strilac je bio Teodorović. U drugom poluvremenu Zrinski postiže još 3 gola. Dvostruki strilac je Ilić, a utakmicu zaključuje gol Lagumđije u 84. minuti. Podsjetimo, u prvom susretu ove runde Široki Brijeg je na stadionu Bilino Polje u Zenici savladao ekipu Čelika rezultatom 2-1. Dvije utakmice ovog kola su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. Na tablici sa maksimalnih 6 bodova vodi Zrinski. Naš nogometni reprezentativac Amar Dedić stigao je u Englesku gdje će danas biti finaliziran njegov transfer u ekipu Newcastle. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slavnog tima sa St. James's Parka, koji je pristao platiti blizu 35 miliona eura odštete za otkup njegovog ugovora. Dedić Benfiku napušta nakon samo jedne godine, pošto je u portugalski tim iza Salzburga stigao 2025. godine za 12 miliona eura. Naša najbolja plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto na Europskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Ona je utrku završila u vremenu 2 minuta 11 sekundi 14 stotinki, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj utrci. Prvakinja Europe je Britanka Kiana McInnes, koja je utrku završila u vremenu 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabenas-Garces. Pored ove discipline, Lana Pudar je na evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara gdje nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala nakon plasiranja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret početku nove školske godine u mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović završene su brojne pripreme kako bi učenike dočekali što kvalitetniji uslovi za rad. Jedna od novina je savremeno opremljeni kabinet matematike. O novom kabinetu matematike, pripremama za početak nastavi, ali i konkursima za prijem prosvjetnih radnika za program Radio Goražda, danas govori direktor ove škole, gospodin Anel Horo. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdravim vam i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Šta novi kabinet matematike donosi učenicima i nastavnicima i koliko je značajna njegova realizacija?
2: Ovako, ukratko rečeno, sve ono u današnje vrijeme maksimalno što se tiče uslova što može onaj donijeti jedan kabinet, imamo u tom kabinetu. Ono što je bitno napomenuti je da to značajno olakšava nastavni proces, ubrzava neke stvari, recimo tamo negdje gdje smo klasičnim metodama i opremom gubili jako puno vremena, kroz ovaj kabinet smo optimizirali vrijeme i dobijamo taj višak vremena da se posvetimo nekim drugim stvarima. I ono što je najbitnije po meni je da je znatno više motivirajući i zanimljiviji, odnosno nastavu učenicima približava na neki način zanimljiv, pa ih zainteresuje u odnosu na ranije te neke stare metode i staru opremu. Više djeca imaju interesovanja, čak i ako nemaju afiniteta prema matematici, kad vide tu opremu neku, više se zanimaju i više se posvijete samom predmetu.
1: Direktore, kako i na koji način je došlo do realizacije ovog projekta?
2: Pa ovako, mi unazad par godina imamo saradnju i gledamo da realizujemo razne vrste projekata i prijavljujemo se na razne natječaje. Ovo je jedna, ajde kažemo, hronološki slijed naše saradnje sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje. Oni svake godine raspišu konkurse za razne oblasti i razne tematike. Mi se uredno na njih prijavljujemo i evo treću godinu za redom prolazimo, mislim drugu godinu za redom realizujemo, prolazimo. Treću smo već u igri sa neka dva projekta, tako da to je od projekta Federalnog ministarstva za obrazovanje.
1: Šta sve kabinet sadrži od nove opreme?
2: Teško je sad to sve pobrojati, znači vrijednost kabineta je negdje oko 13-14 hiljada maraka, profesorica iz struke je radila procjenu potreba, s obzirom da su u nas učionice i bile pred neku vrstu adaptacije, znači tu je urađeno, ne znamo, klima uređaja za ugodniji boravak do pametne table koja je najsavremenija moguća trenutno za geometriju i ostale

0: Nova školska godina je pred nama. Da li su završene sve pripreme za početak nastave? Koliko mi je poznato, u toku su i konkursi za prijem prosvetnih radnika.
1: Ovako, što se tiče samih priprema, one koje su trebale biti do 17.8. su završene, mada nama sad slijedi najveći dio ovih konkretnih priprema od 17. do 1. septembra, to je izrada, ne znam, rasporeda časova, raspored smjena i ti nekih stvari. Što se tiče konkursne procedure, ona je u toku. Danas nam je zadnji dan intervjua, u petak je bio prvi dio, protiče sve u najboljem mogućem redu. Ono što primjećujemo već sad prema izlaznim podacima, da nećemo imati problem sa deficitarnim kadrovima, puno, možda u nekoj manjoj mjeri, ali već imamo iskustvo i neke ranije prakse, pa se nadamo da ćemo do 1. septembra i to uspješno riješiti, da počnemo nastavnu godinu sa punim kapacitetima i sa svim zastupljenim predmetima bez ikakvih problema.
0: Kada počinje nova školska godina?
1: Nova školska godina počinje 1. septembra, čini mi se da je to utorak.
0: Da, jeste, da, prvi utorak.
1: Eto, utorak počinje, to je prema novom pravilniku unazad par godina, znači ne počinje se prvi ponedjeljak u septembru, nego 1. septembra. Sa izuzetkom ako pada u subotu ili nedelju, onda se pomjeri to za dan, dva.
0: Direktore, koliko učenika očekujete u novoj školskoj godini? Kakvo je stanje, dakle, bilo s upisom učenika?
1: Pa ovako, što se tiče same brojke s kojom mi raspolažemo unazad par godina, to je oko 300 učenika na nivou škole, plus minus desetak učenika, zavisi kakva nam generacija izađe iz osnovne škole. Ono što je činjenica da je ove godine poprilično malobrojna generacija izašla iz osnovne škole, ali smo upisali tri odjeljenja kao i sve ostale srednje škole, tako da to je neki prosjek. Kapaciteti su na istom nivou što se tiče učionica i slično, s tim da imamo u planu, odnosno evo, u završnoj smo fazi tenderske procedure za renoviranje dvije učionice koje su nam potrebne.
0: O svemu tome naravno govorit ćemo i u narednom periodu. Toliko za danas. Hvala novim informacijama. Svako dobro.
1: Hvala vama puno na saradnji. Hvala vam na svemu. Pa bit će prilike i za buduće saradnje.
0: Tako je. Hvala. Poštovani slušalci, bio gospodin Anel Horo, direktor Miršovite srednje škole Enver Pozderović.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaj ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaj.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Požar na području opštine Novog Goražda i dalje je aktivan. O svemu više reći će nam gospodin Tomislav Čarapić iz opštine Novog Goražde. Gospodine Čarapiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama i slušalcima Radio Goražde.
1: Evo, recite nam kako je trenutno stanje na požarištu, da li je situacija danas povoljnija?
2: Evo, mogu slobodno reći da je trenutno situacija dosta povoljnija nego što je bila prethodnih dana. Požar je stavljen pod kontrolu. Sada imamo na dosta mjesta unutar požarišta koje je baš površinom veliko bilo. Ima dosta panjeva, oborenih stabala koja i dalje tinjaju. Na terenu su dobrovoljci dobrovoljnog vatrogasnog društva Novog Goražde i oni prate situaciju da li će biti razvoja opet požarišta u toku dana. Ovim putem bi napomenuo da su kritični dani bili petak i subota, pogotovo u rejonu Donje Sopotnice, gdje smo imali ugroženo pa sigurno 20-ak kuća i veliki problem nam je bio oko trafostanice koja je bila ugrožena i petak i subotu, ali adekvatnim angažmanom i pravovremenim akcijama nije bilo, da kažem, na tim objektima veće štete. Dalje, u toku jučerašnjeg dana imali smo razvoj požarišta kroz šumu, najvećim dijelom u rejonu u blizini sela Pršeši prema Oštrom vrhu, brdu Oštri vrh. I u tom rejonu smo u toku čitavog jučerašnjeg dana imali ekipe koje su sa terena na terenu sa naprtnjačama gasili to požarište. Do kasnih sati se juče radilo i stavljen je požar pod kontrolu. Tokom noći i tokom jutra, napomenuo sam, vršen je nadzor nad požarištem kako bi se blagovremeno reagovalo ako bi na nekom mjestu se pojavio ponovo požar. Na kraju da zaključim, trenutno je situacija pod kontrolom. Očekujemo u toku noći večeras kišu koja bi stvarno dobro došla i nadam se da neće u toku dana biti većih problema. Ako mi dozvolite, ovom prilikom bi se zahvalio, a neću nabrajati sve ljude, bilo ih je mnogo koji su učestvovali

0: pomagali u gašenju, svima koji su na bilo koji način učestvovali i pomagali u sanaciji i gašenju ovog požara, jedno veliko hvala. Također, zamolio bi stanovništvo kako naše opštine, tako i svih opština, kada su ovakve temperature, kada su ovakve vremenske prilike, nemojte paliti ništa u blizini šume, na njivama. Evo, u toku jučerašnjeg dana dok su ljudi išli po šumama rizikujući, vjerujte, i svoje živote, na okolnim brdima smo viđali dim, ljudi pale sijeno ili već šta oko svojih kuća. Također, zaboravio sam isto da kažem, u subotu smo imali na drugom lokalitetu, na mjesnoj zajednici Ustipreča, isto razvoj jednog požara, ljudskim nemarom napravljen, ali tu smo blagovremenom intervencijom policajaca iz policijske stanice Novog Oražde i vatrogasaca iz Višegrada uspjeli taj požar na vrijeme da stavimo pod kontrolu prije nego što je ugrozio okolne kuće i šum.
1: Gospodine Čarapiću, evo, hvala Bogu i vremenske prilike vam idu na ruku, a rekste da je stavljen požar pod kontrolu. Da li ima prvih nekih informacija o razmjerama štete?
0: Pa mislim da će nadležne službe ovih dana raditi i oko uzroka požara i oko štete, ali činjenica, trenutno nemamo validnih informacija oko štete, ali definitivno velika šteta je napravljena na šumskom području. U jednom dijelu je bila i crnogorična šuma koja je izgorila i vidjet ćemo u narednom periodu kolike posljedice je ostavio ovaj požar. Neka procjena je da je požarište bilo na nekoj površini od oko 100 hektara.
1: Stvarno velika šteta. Gospodine Čarapiću, nadamo se, evo, da će situacija biti mirna tokom narednih dana. Hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, bio je to gospodin Tomislav Čarapić iz opštine Novog Oražde. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uslijedi muzika. The best music on Radio Garage Day.

razloga. Mene nosi sudbina i tamo gdje sam moj je dom, od kišnih oblaka i sretnih sjeća.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrovo.

drvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Reksa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino Aventura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamo broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris.
1: Posljednji poziv muzicima za radio Goražde na peronu 101,5 MHz. Uključite se dok je vrijeme.